0: rainy and cold 1 minute, and it's just so abrupt, the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
1: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
2: What do you think about the weather? Does it, is it nice, or does it concern you?
1: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
2: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan oroar sig för att det här är, beror på klimatförändringar, men å andra sidan så är det rätt skönt och det händer inte så ofta, så att hon försöker ändå njuta av läget. Hon höll sig vid en vattenplaskfontän med de barn som hon passade idag. Och tidigare Isabel som sa just att det har gått så hastigt. Det här är ingen värme som har byggts upp, utan det har bara kommit på några dagar.
3: Och i Storbritannien så har man då ett motsvarande SMHI, alltså en nationell vädertjänst. De kallas Met Office. Vad säger de om de kommande dagarna?
2: De säger att idag förmodligen är den varmaste dagen, igår och idag, och sen ska det dippa lite. Vi har en prognos på kanske 25-26 grader imorgon och sen upp igen 28-29. Det känns som väldigt rimliga temperaturer jämfört med det vi har idag.
3: Det är ett populärt resmål för svenskar. Säg att någon är på väg dit till helgen. Vad rekommenderar du för packning? Eller vad ska definitivt lämnas hemma, ska jag kanske fråga?
2: Ja, de där ylletröjorna, trenchcoaten, de kan man lämna hemma. En bra vattenflaska, en schysst keps, kanske ett paraply mot solen. Det är inte så dumt faktiskt. Och sen skulle jag nog, som några turister jag pratade med tidigare idag, tänkte göra, undvika de stora soliga platserna, till exempel utanför Buckingham Palace, och istället söka sig till där det faktiskt finns skugga.
3: Bra tips, Nina Benner på plats i London. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
3: Teddy Swims kommer här. Lose Control.

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisas hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Klockan är 2:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering i P4 Sjuhärad. Vi börjar i idrottens värld. Idrottslegendaren Bosse Jansson från Herrljunga har gått bort. En av Sveriges största eldsjälar inom trampolinhoppning och gymnastik.
2: Man tror inte det är sant. Man startade från början då 1976. Men det har fungerat.
3: Ja, så sa Bosse själv för bara drygt en vecka sedan då hans livsverk Frivolten Cup hölls för 40:e gången.
4: Jag kommer att minnas han som en varm själ som verkligen brann för andra människor och framförallt våran sport.
3: Alexander Frejemark är GK Frivoltens sportchef.
4: Jag skulle nog säga att för svensk del så har nog varit A och O att Sverige är så pass långt framme som vi är idag. Folk från hela världen känner till att alla världsdelar på Frivolten Cup.
5: När fick du beskedet om att han gått bort?
4: Detta hände i fredags då, så på lördag morgon fick jag beskedet. Det var chockartat framförallt att han var här bara ett par dagar innan och mådde riktigt, riktigt bra. Och han njöt av att träffa gamla vänner, se sin älskade sport och tävling lyckas ytterligare ett år.
1: Och det sa Alexander Färjemark, GK Frivoltens sportchef. Bosse Jansson blev 79 år gammal och reporter var Niklas Odengård. Och de svenska mästarna Borås Basket byter huvudtränare. Det är Henrik Sonko som gör comeback. Sonko lämnade klubben inför guldsäsongen men fick sparken från jobbet som coach i Tyskland. Tidigare huvudtränaren Henrik Karlsson som ledde laget till SM-guld fortsätter i klubben som assisterande coach. IVO kritiserar en läkare på en vårdcentral i Borås efter att denne inte har gjort en tillräckligt noggrann undersökning av en patient som 3 dagar senare fick en hjärtinfarkt. Enligt IVO undersökte inte läkaren patienten tillräckligt avseende bland annat hjärt- och lungstatus. Läkaren undersökte endast patientens hals trots uppgifter om kraftlöshet, vilket medförde en risk för att missa allvarliga diagnoser. IVO kan dock inte fastställa att det finns ett samband mellan patientens luftvägsinfektion och den hjärtinfarkt som konstaterades 3 dagar senare. Och så vädret. Idag är det mycket moln, men under eftermiddagen allt mer sol och en temperatur på 15-17 grader.
6: Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenseea. Låten heter Honey Boy.

0: Nu kommer dagens solskens historia. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias som har diabetes blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökte efter mig, han försökte få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack pankren. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: Alkohol. Mm. Mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har en pump. Och det betyder att man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han har diabetik. Han visste att det var pump. Och hans pump, det står att den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av att min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet sådana saker, det är viktigt. Mm. Man ser ja. Vad man ska göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addat han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevligt kille.
0: Ja, att han är tacksam han förstår man ju.
2: Och underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja du, jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att ja, vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag så hjälper inte folk som sticker ut som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså, jag var jätteskött. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen, ska, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Tafest någon natt.
0: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, vad roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta det lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på ett så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir
0: bra. Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar, alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på sådana här klockor?
1: Allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som du ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekto. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer. Bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig. Såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig sådana.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem. Okej. Okay. Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, mm. Precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja,
0: visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomatate nu, det här är Selfish.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Och jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir Kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama, och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Du lyssnar till P4 Sjuhärad. Caroline heter jag som är ditt sällskap denna eftermiddag. Ja, frågan är, kommer du att ställa bilen och börja åka buss nu när regeringen vill halvera priset på busskort? Ja, smsa in på 033 17 75 92. Jag vill jättegärna veta. 033 17 75 92.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med åska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
0: Tre minuter över tre är klockan denna eftermiddag. Caroline, Emilia och Therese är ditt sällskap och Rebecca, vi är ett helt gäng här. Men vi finns med dig en timma bara, för sen kommer det bli hockey. Det pågår ju ett hockey-VM. Men kul att ha med dig, vi ska ha roligt denna timma, så häng på.

0: Why did it stop?
1: Never Gonna Dance Again med Pink. 3:07 är klockan. Denna tisdags eftermiddag, Caroline heter jag som är ditt sällskap. Och med mig Emilia som håller koll på nyhetsläget. Och vi ska snacka basket.
2: Ja, det ska vi. Svenska mästarna Borås Basket, de byter huvudtränare. Det är Henrik Sonko som gör comeback. Sonko lämnade klubben inför guldsäsongen men fick sparken från jobbet som coach i Tyskland. Tidigare huvudtränare Henrik Karlsson som ledde laget till SM-guld fortsätter i klubben nu men som assisterande coach.
1: Ja, och jag kommer prata med Sonko sen lite senare här och höra lite hur han reagerar på det där. Tänk att han varit här i 8 år, jobbat med laget och sen just det där året när han är i Tyskland, då tar de SM-guld. Det måste ändå kännas lite. Men nu får han en chans att komma tillbaka. Ja. En som får kicken, alltså vi pratar i sportens värld, det är Malmös tränare, Malmö FF. Där har de nämligen bara vunnit 3 matcher av 9 och nu får han kicken, tränaren Michel. Så kan det också gå i sportens värld. Det kan också vara rätt så tufft i djurens värld och i mjölkprisets värld. För Niklas i Bredared, han storsatsade. Och precis då, ja, då försämrades mjölkpriset, Therese.
3: Ja, då sjönk det från runt 6 till 4 kronor. Och det blir ju tufft såklart när man bygger ut här. Jag står i den nya delen av den här laggården tillsammans med en mängd kor som nu är 130 och ska bli 200 kor, årskor som det heter. Ja. Och kunna fördubbla mjölkproduktionen. Vi ska snacka med Niklas här.
1: Några har ju fötts i natt.
3: Ja, men precis. Det föds ju nya kalvar hela tiden. Det är vardagsmat för Niklas, men jag tycker det är helt underbart.
1: Ja, vad härligt. Vi kommer med därifrån om en liten stund då. Therese är det som snackar mjölkpriser och storsatsning inom kobranschen.

0: Walter Nilsson är det, Högsbo Riviera här i Piffra 7 härad. 13 minuter över 3 är klockan. Vi ska ut i trafiken nu för Tova Julin. Hur ser det ut där ute?
1: Ja, än så länge ser det väldigt bra ut faktiskt. Inga rapporter om olyckor eller akuta problem någonstans. Lite arbeten är det ju idag. Till exempel då du som ska ha Ödrisahamn, Bottnaryd, så är det ju förbi Gullared. Lite jobb och lite långsamt där i båda riktningar. Men utöver det så verkar det som att rulla på ganska bra faktiskt. Sen kan du alltid tipsa oss ifall du märker trafikproblem, och då gör du det på 020 999 444.
0: Mm. Tova Julin är det som svarar på det där numret. Och jag ställer frågan till dig. Ja, kommer du att ställa bilen och börja åka buss när regeringen vill halvera priset på busskort? Ja, smsa in vad du tycker och tänker kring det. 033 17 75 92 är numret. Ja, när mjölkbönderna fick 40% mer per kilo mjölk för 1,5 år sedan, då började Niklas i Bredared bygga ut sin verksamhet för att dubblera produktionen.
2: Och därför så byggde han en dubbelt så stor laggård. Och den är nu klar. Här står vi. 100 årskor ska bli 200. Men så sjönk priset till bönderna. Var det ett smart drag då, Niklas?
3: Nej, inte att priset sjönk var inte ett smart drag.
2: Men att satsarna, det ändå är så labilt.
3: Ja, men jag tänker, det var viljan att bygga ut och satsa på företaget. Det har ju funnits ett tag då. Och det var vi bara satsa och göra det bästa av det.
2: Ja. Niklas Krantz, lantbrukare som driver Holmryds mejeri drygt en mil norr om Borås. Ja, i december 2024 så fick svenska mjölkbönder drygt 6 kronor per kilo mjölk, det högsta priset någonsin. Och sen dess har det då sjunkit med ungefär 2 kronor per kilo. Hur tufft är det?
3: Just nu är det väldigt tufft. Det kommer ju rätt olägligt det här mjölkprissänkningen och övriga höjningar på diesel och handelsgödsel och sånt. Så det gör ju att i dagsläget så har vi inte full beläggning. Och då har vi så att säga, kalkylerna går inte ihop nu. De ska ju gå ihop när vi har full beläggning. Och mjölkpriset, då hade vi nog klarat av det här mjölkpriset. Men nu kommer det bli, nu får man vända och vrida på kronorna.
2: Och full beläggning, då menar du att 200 årskor?
3: Precis.
2: Och nu har ni 130?
3: Ja, nu har 130 årskor.
2: Men så vad gör du då för att liksom få ihop det? För ni måste ju till och med skjuta upp vissa betalningar, inte så?
3: Ja, precis. Man får ringa tråkiga samtal och försöka vara...
2: Vad är det för samtal?
3: Dela upp en betalning. Har du en faktura på 100 000, så kan vi fråga, kan vi ta den på 2 månader? Och sen se vad man kan göra i egna produktionen såklart. Vad kan vi spara in på kostnader? Vad behöver vi inte köpa nu?
2: Och vad är det ni behöver köpa nu då?
3: Det vi behöver köpa är väl egentligen kraftfoder och diesel behöver vi för att kunna ro hem skörden under sommaren och sådär. Mm. Och kraftfodret behövs ju året runt. Det är, utan det så blir det inte så mycket mjölk heller.
2: Gödsel?
3: Gödsel har vi väldigt mycket vanlig flytgödsel så att säga då. Så handelsgödseln idag, den har jag inte velat köpa något mer i år i alla fall. Utan jag köper den flytgödseln jag har. Handelsgödseln går ju, nu lantmännen har väl gått in med dagspriser tror jag. Så det säger väl ganska mycket på det, hur mycket det svänger.
2: Mm. Kan du hjälpa mig att beskriva den här delen som du har byggt ut här och varför det behövs då?
3: Men här är väl en kopia av det befintliga stallet då.
2: Men det är inte alla som har varit i det.
3: Nej, precis. Nej, men det är ett fritt system för korna som mjölkas i en robot. Foderbord och liggbåsrader och sånt.
2: Känns luftigt här.
3: Ja, men vi försökte bygga det så luftigt som möjligt. Inte massa grejer i vägen utan så stort och luftigt som möjligt.
2: Nu så i maj då så har ju priset till er då gått upp med 20 öre per kilo och ligger på 4 kronor och 52 öre tror jag. Hjälper det ändå lite? Eller kommer hjälpa?
3: Ja, men det kommer du ju göra. Varje krona går upp gör ju tid. Sen har vi ju vårt egen mejeri såklart som vi kör ut ungefär hälften. Går ju genom egna mejeriet och det gör ju gentemot andra mjölkbönder så har vi det väl ändå lite tryggare på det sättet då. Ja.
2: Men det här med att vara mjölkbonde, måste man satsa så som ni gör, eller vad skulle alternativet vara? För visst vet du väl att det går upp och ner hela tiden sådär?
3: Precis, man vet ju att det går upp och ner, men det är väl någon ordspråk som brukar säga, satsar du inte så lägger man ner i slut i förlängningen så att säga. Är vi inte med och satsar så blir vi inte attraktiva för någon annan att ta över heller. Och då i så småningom så kanske läggs ner istället då. Och sen finns det såklart ett intresse att driva framåt, uppåt. Vad kan vi göra nu? Och det känns som en hyfsat lagom storlek att jobba vidare på nu.
2: Då får vi kolla sen när korna har blivit 200 och mjölkproduktionen har dubblerats, om det faktiskt flyter på. Tack så mycket Niklas Krantz, lantbrukare som driver mejeri och mjölkproduktion här då i Bredared utanför oss.
0: Och Therese, jag måste bara fråga, hur luktar det där och hur luktar tröjan nu när det har varit en stund?
2: Det luktar, doftar ko, och jag tror att det räcker med ungefär 20 sekunder i den här miljön, så sitter det i kläderna sen.
0: Underbart, då får vi känna på dig lite grann, eller lukta på dig sen.
2: Ja,
0: när du
2: får sniffa på mig när jag kommer tillbaka.
0: Ja, det får jag göra, så att jag får lite bondgård i mig här.
2: Underbart.
0: Therese Wadstedt är det som är på Niklas Krantz gård.